Mene bona kuli na ko yal na ye kale na ko yal ya 2 o'clock al fita fa lo fita lo lo fama lo feva ba mosi baka kutozwe ra pili ma li tutoza ba vancha lo tenimo NBC ngwani FM kaini kailo savani mina banana musiale sinde mo bani manzwani amande.